0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e katërqëshorit.

0: Sot në Vatikan kremtohet festa e korpit dhe gjakut të Jezu Krishtit. E për arsye baritore, për të mundësuar besimtarve të një pjesëmarrje sa më të madhe, kishat diocezane kudo në botë këtë festë do ta kremtojnë të dielën e ardhshme. Solemniteti i korpit dhe gjakut të Krishtit është mister hyjnor i pakapshëm për mendjen njerëzore, nëse nuk ndriçohet nga feja, nëse nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit, Zot e shelbus.
1: Kjo fest na kujton sakramentin në cilin Krishti na la gjithë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni, corpus domini. Solemniteti i korpit e gjakut Krishtit është festa e Eukaristis, sakrament në të cilin Jezusi na la kujtimin e gjallë të Pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Prandaj, edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente.
0: I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtese gjallë flijimit e Krishtit qelbus, themeluar atë ente të cilin e quajmë të shejtë të madhe, ku shpëtimtari njerëzimit, Jezu Krishti, kremtoj pashtë e ti të fundit me apostujt e vetë. Ishte darka e mrame, përmbushje e darkës së pashtëve të hebraike dhe përurimi i ritit eukaristik. Pra, në Eukaristin shejte, në meshen shejte, Jezusi vërtet e dhuron korpin e gjakun e tij, bëhet bukë gjallë, ushqim i pashtershëm dhe i domosdoshëm për të gjithë shekujt. Eukaristia, sakramenti themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është sakramenti intim, familjar, prandaj në kishën e lashtë, kur jepe kungimi eukaristik, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat e shejt për shejtoret, kështu kisha porosiste, se cili me parë të shqyrtoj mirë vetë vetën, e pastaj të haj nga kjo bukë e të pi nga ky kelk.
1: Eukaristia është fort se cila shkon për te të mirave të kishave tona, sepse në këtë sakrament, Zoti është gjithnjë për udhë, drejt botës, udhëve të njerëzimit. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste, na thret të bëhemi rrugë Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse. Në bukën eukaristike, Jezu Krishti bashkohet me ne dhe nga ana jonë ne bashkohemi me Krishtin. E lëm veten të përshkohemi nga ai që është Zot, krijues e shërbues. Jeta jon shkrihet me të tijen, shëndrohet në jetën e ti që është dashurie gjallë, kështu adhurimi eukaristik bëhet pjesë domosdoshme për të bashkuar për herë më tepër me të.
0: E tani të nderuar dëgjues, ju propozojmë komentin e leximeve biblike të festës së solemnitetit të korpit të gjakut të Krishtit nga meshtari i diocezës Prizren Prishtinë, Dom Kol Dedaj. Ta dëgjojmë.
2: Liturgjia ditës së sotme është e lidhur tërësisht rreth korpit dhe gjakut të Krishtit. Në leximin e parë shohim se Zoti e sprovon Izraelin me dashje për t'ia njohur zemrën, për ta parë se a do t'ia mbajë urdhërimet Izraeli apo jo. Shtrohet pyetja, si ka mundësi që Zoti, që di gjithçka, s'di ka se ç'është në zemrën e njeriu? Në fakt me këtë nënvizohet jo mosditja e Zotit, por plotësia e lirisë që Zoti në krijim ja dhuron njeriut për të vendosur për vete. Zoti, edhe pasi që i mundon në përshkretëtir me të gjitha rreziqe që përfshin shkretëtira, nuk e lë vetëm Izraelin, por i shpëton prej gjarprish helmues. Prej urije i shpëton duke i ushqyrë me manë, ushqim që se kishin njohur më parë. I shpëton prej etjeje, duke u dhën ujë që buron nga shkëmbi. Kështu, ja bën të ditur se pa Zotin, ata janë të humbur dhe se vetëm të Zoti mund të jetojnë. Thot, për të jetuar njeriut nuk i del mjaft buka, por çdo fjalë që del prej gojës së Zotit. Dhe për sëri, thot, rujeset të rritet mendja dhe e haron Zotin hyjnë tënë, atë që pati dhimje për ty dhe deshjet të bëj të lumtur. Po kështu psalmi, lavdëron hyjnë i cili e mbron Izraelin, Ai e mban atë në plotësi e në shëndet, dhe e ushqen me grur. Madje e dërgon fjalën e vet mbi tokë, duke ia zbuluar Jakobit. E ky duhet bëhet ndërmjet për të gjithë popujt e tjerë, sepse Zoti nuk u ia zbuloi asnjë kombi tjetër fjalën e vet në këtë mënyrë. Hy i krijues, po atë fjalë me të cilën e krijoi botën, të njëjtën fjalë ia dhuron edhe njerëzit. Shën Pali ndërsa shërton bashkë vëllezërit kundër flijimit ndaj idhujve, me stil kremthor, shpreh se çka është Eukaristia. Duhet ditur se buka, që përdorej në traditën hebraike të Pashkëve, kishte formë pete, trumbullakt, të hollë. I Zoti i shtëpisë, që printe gostin, e ndante këtë bukë dhe i kalonte copat e saj tek gjithë se cili prej pjesëmarrësve në gosti, duke themeluar kështu një miqësi njëri me tjetrin. Mjafton të kujtojmë edhe darkën e fundit që Jezusi e mban me nxënësit e tij, e cila ka trajta e aspekte pashkëvore të traditës hebraike. Kështu krijohet ndërvarësia. Mjafton të kujtojmë edhe në traditat tona që për dasma ose festa, momente ku themelohet miqësia, ne ulemi e ham bashk. Një fjalë e urtë thot, nuk e një dikën si duhet, pos hëngre një thes krype bashk. Për sëri, the, nënvizohet kjo aspekt social i të ngrënërit. Po në këtë kontest, gota e cila është e bekuar dhe e dhuruar në fli hyjit, i takon ati, dhe hyji është ai që po e hedh gostin, në të cilën ne, duke marrë pjesë, bëhemi tëftuarit e ti, bëhemi mysafirët e ti. Tani në beslidhjen e vjetër, gjaku është shenjë e jetës, por shpesh herë përdoret edhe për të shpreh pasojat e veprimeve të ndokuj, kur thot, gjaku juaj raft mbi krytë tuaj. Kështu duke pi në gotën e Zotit, përfiton të mirat dhe hiret e ti. Po e njëjta gjë është edhe me bukën e bekuar dhe të flijuar Zotit. Duke qenë se është e bekuar, ajo i takon Zotit. Dhe pasi që ne kemi marrë një copë buke dhe kemi ngrënë, kemi formuar një raport miqësie me anë të trupit të Jezusit. Ja, përse Pali mund të thot se jemi bashkuar si një në Krishtin dhe jemi bërë një trup i vetëm. Thyrja e bukës shënon fillimin e darkës dhe vendos miqësin. Në ligjin e përtrirë, si që dëgju ma herët, Zoti qoj manën, etrit e hëngren, por prapë se prapë vdishin. Në psalm, hyi dhuron ngushëllim me anë të fjalës e ti, por dhuron edhe grur. Ndërsa tani, shëngjoni në ungjil, na tregon se Krishti është buka e vërtet, që zbriti prej qelit dhe ajo u bëmish. Si kur e ceka disa herë, duke ngrënë në tryezin e Krishtit, krijojmë një raport miqësie me të, e kështu, ai mbetet në ne, dhe ne mbetemi në atë. Vetëm kush e han mishin e ti, dhe e pin gjakun e ti, do të ketë jetën e pasosur, madje, ngjalljen në ditën e fundit, dhe jo sikur se etri që edhe pse hëngrën bukë të mrekullueshme, e cila ushqeu një popull të tërë në shkretëtir, prapë se prapë vdishën. Prandaj, çdo herë që të merrni pjesë në meshën shejtë dhe të ushqeheni me trupin e Krishtit, mos harroni se jeni futur në një marrëdhënie miqësie me Krishtin Zotë.

0: qelsi i fjalëve të kishës. Kisha dhe njeriu bashkohor. Cikli ynë radiofonik kushtuar doktrinës shoqërore të kishës në rubriken e sajtës qelsi i fjalëve të kishës po shkon drejt përfundimit. Sot, të nderuar dëgjues, do t'i përgjigjemi pyetjes: pse nevojitet kjo doktrinë shoqërore e kishës katolike? Pse është e rëndësishme që kisha ta thot fjalën e vet në fushën shoqërore? Në shoqërinë bashkohore ndihet një nevojë e re për kuptim. Njeriu dëshiron gjithmonë të di, edhe vaglimthi, cila është domethënia e jetës, e punës dhe vdekjes së vet. Por përpjeket për ta projektuar të ardhmen në kontekstin e ri të marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithnjë e më të ndërlikuara dhe më të ndërvarura, por edhe gjithnjë e më pak të orientuara drejt rendit dhe paqes, përbëjnë në vetvete rreziqe më të mëdha se në të kaluaren. Jeta dhe vdekja njerëzve duket si është besuar vetëm përparimit shkencor dhe teknologjik, i cili ecën më shpejt se aftësia njerëzore për t'ia përcaktuar qëllimet dhe për t'ia vlerësuar kostot. Pikrisht pikpyetjeve themelore mbi domethënien dhe qëllimin e aventurës njerëzore u përgjigjet Kisha Katolike me kumtimin e Ungjillit të Krishtit që shpëton dinjitetin e njeriut nga opinionet e luhatshme, duke i siguruar lirinë si asnjë ligj tjetër.
1: Koncili i dytë i Vatikanit tregoi se misioni kishës në botën bashkohore ka të bëjë me ndihmesën e çdo qenie njerëzore për të zbuluar në hyjin domethënien e fundit të ekzistencës së vet. Kisha e di mirë se vetëm hyji i të cilit ajo i shërben u përgjigjet dëshirave më të thella të zemrës njerëzit, që kurrë nuk mund plotësohen krejtësisht nga buka toksore. Vetëm hyji i cili e ka krijuar njeriu në shembulltyrë të vet dhe ka shëlbuar nga mëkati, mund të ofrojë pyetjeve më rënjësore njerëzore një përgjigje të plotë nëpërmjet zbulesës së birit të tij bërë njeri. Feja në hyjin dhe në Jezu Krishtin shndrit parimet

0: O janë ripërtritje rënjësore, vetjake dhe shoqërore, në gjendje siguroj drejtësi, solidaritet, ndershmëri, transparencë. Sigurisht, rruga që duhet bërë është e gjatë dhe lodhshme. Shumëta dhe shumë të mëdha janë përpjeket për një ripërtritje të tillë, edhe për seriozitetin e shkaqeve që ushqejnë padrejtësitë sot në botë. Por, ashtu siç na mëson historia dhe përvoja, nuk është e vështirë të gjesh në këto padrejtësi shkaqe vërtet kulturore, do me thanë të lidhura me vizionet caktuara për njeriun, shoqrinë dhe botën. Në realitet, në zemër të çështjes kulturore, është ndjenja morale që nga ana e vetë themelohet dhe përmbushet në ndjenjen fetare.
1: Edhe përsa i përket çështjes shoqërore, nuk mund të pranohet perspektiva naive që përballë sfidave të mëdha të kohës sonë të gjendet në një formulë magjike. Jo, nuk do të na shpëtojë një formulë, por një person, një vetje dhe siguria që ai na jep. Unë jam me ju, na thot Krishti në Ungjill. Pra nuk bëhet fjalë atëherë për të sajuar një program të ri. Programin e kemi si të krishterë, si besimtarë, dhe ky program është ai përhershmi, i përmbledhur nga Ungjilli i Jezusit dhe nga tradita e gjallë e të krishterëve. Njeriu e ka qendrën në analizën e fundit në vetë Krishtin, i cili duhet të njihet, të duhet të imitohet për të jetuar në të, në Zotin, pra jetën trinitare, dhe për të shndruar bashkë me të, bashkë me Krishtin Zot, historinë deri në përmbushjen e saj në Jeruzalemin qellor.
0: Kisha i mëson njeriut se hyi i ofron mundësinë reale për të kapërcyer të keqen dhe për të arritur të mirën. Zoti e ka shërbuar njeriun, e ka shpërblyer me çmim të lartë. Domethënia dhe themeli i angazhimit krishter në botë rrjedh nga kjo siguri. Në gjendje të ndez shpresën me gjithë mëkatin që shënon thellësisht historinë njerëzore, premtimi hynor garanton se bota nuk qëndron e mbyllur në vetvete, por është e hapur ndaj mërtrisë së hyjit. Kisha i nje pasojat e misterit të pausisë, por e di edhe se personi njerëzor ka cilësi dhe energjitë mjaftueshme, ka një mirësi bazë, sepse është shëmbulltyre krijuesit në ndikimin shërbues të Krishtit, që është bashkuar në një farë mënyre me çdo njeri dhe sepse veprimi i frytshëm i shpirtit shenjt e mbush gjithësinë.
1: Shpresa e krishterë ngjall impenjim të madh në fushën shoqërore, duke përhapur besimin në mundësinë e ndërtimit të një bote më të mirë. Te krishterët, sidomos besimtarët laik, ftohen të sillen në atë mënyrë që forca e Ungjillit të shkëlqejë jetën e tyre të përditshme, familjare dhe shoqërore. Ata tregohen bijtë e premtimit, nëse të fortë në fe dhe në shpresë përfitojnë prej kohës së tanishme, siç na kujton Shën Pali në letrat e tij drejtuar Efezianëve dhe Kolosianëve, dhe presin me ngulmim lavdin e ashme të Zotit, si që pohon gjithë një Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve. Pa e fshehur këtë shpresë në thellësinë e shpirtit të tyre, por duke bërë vazhdimisht kthesë ka Ungjilli e duke luftuar kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër shpirtrave të këqij të hapësirës qellore, besimtarët duhet ta shprehin atë edhe në strukturat e jetës shekullare, të jetës së përditshme shoqërore. Kjo është detyra që e ua jep Koncili i dytë i Vatikanit në kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, motivimet fetare të angazhimit shoqëror të krishterëve. Angazhim që mund të mos bashkëndahet, por bindjet morale që rrjedhin për tyre përbëjnë vërtet një pikë takimi mes të krishterëve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 në takim me më shumë se 1000 student katolik gjerman, të mbledhur për kartel Versammlung në Vatikan, i inkurajoi të rinjt të jenë dëshmitar të humanizmit krishterë përmes studimit, angazhimit kulturor dhe bashkëpunimit. Ai kujtoi se misioni i krishterëve është ta orientojë shoqërinë dhe historinë drejt një jete të përqendruar te Zoti dhe të japë fryte për njerëzimin e përbashkët, pa u ndikuar nga modat kalimtare. Papa nënvizoi se feja dhe arsimi nuk janë thjesht forma ose etiketa, por mënyra jetese që duhet kultivohet veçanërisht në universitetet dhe në jetën profesionale, duke u nisur nga vlerat e katolicizmit, feja, shkenca, misia dhe adveu. Ai i ftoi studentët të nxjerrin përfitim nga revolucioni teknologjik, duke përdorur dijen për të mirën e përbashkët dhe duke treguar kujdes për dobtit, të smurt dhe të varfrit. Leoni 14 theksoi se njohuria dhe kultura duhet shërbejnë për të ndërtuar një shoqëri pesore dhe drejtë, duke praktikuar unitet, liri dhe bamirësi. Marrëdhënia me Zotin, sipas Papës, është themeli i çdo veprimi njerëzor dhe përmes saj çdo i krishter mund të bëhet dëshmitar i vërtetë i ungjillit dhe i humanizmit në shoqëri.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite 5 qershor në Vatikan drejtorin e përgjithshëm të UNESCO-s Khaled Ahmed El Anaini Ali Ec, kështu njofton zyra shtypit e Silisë së Shejt. Pas audiencës me Atin e Shejt, drejtori përgjithshëm i UNESCO-s u takua me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga emzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Gjatë bisedimeve të përzemërta, thuhet në komunikat, u vlerësuan marrëdhëniet e mira që ekzistojnë midis Selisë së Shejt dhe UNESCO-s. Pikërisht në shtator, si që njoftua me 16 majnë e kaluar nga zyra shtypit, Papa Leoni 14 do të vizitoj selin e Agjensisë e Komeve të Bashkura gjatë udhëtimit e ti apostolik në Francë. Në qendër të takimit, undalua, shkruhet në komunikat të zyre së shtypit, tek nevoja për të promovuar zhvillimin e gjithanshëm të njeriut përmes edukimit. Ndër temat e trajtuara gjatë bisedimeve ishin gjithashtu edhe mundësit dhe sfidat e sjella nga inteligjenca artificiale, si dhe u rifiksua rëndësia dialogut midis kulturave të ndryshme si një rrugë privilegjuar për të promovuar paqen.
2: Drejtori i zyrës shtypit Selisë së Shejt, Mateo Bruni, u përshkroi gazetarëve udhëtimin e katërt ndërkombëtar apostolik të Papës Leonit 14 në Spanjë, gjatë cilit Papa do të vizitojë Madridin, Barcelonën dhe ishujt Kanarje. Mezi po pritet ky shtektim i Atit Shejt. Papa do të trajtojë shumë tema në fjalimet dhe takimet e tij, si paqen, çarmatimin, bashkimin, trinjt, kulturën, teknologjitë e reja, migrimin, duke dhe në zemër kishës e cila ka ende diçka për të thënë në shumë drejtime. Shumë fjalime, shumë takime, shumë vizita në përsheshe dhe stadiume, shumë njerëz, rreth 40 milioni besimtar janë regjistruar për ngjarjet e ndryshme, e po ashtu edhe shumë tema, nga çarmatimi te paqja, nga roli kishës te sfidat me cilat përballet vendi dhe Evropa, nga mbrojtja jetës te çështja e migracionit.
1: Kështu, nesër, Papa Leoni 14 fillon shtektimin e tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë. 15 vjet pas pjesëmarrjes së Benediktit 16 në ditën botërore të rinisë mbajtur në Madrid, një pap kthehet në Spanjë, e cila është porta e Evropës, si për botën afrikane, ashtu edhe për ato të Amerikës së Jugut. Do të mjaftonte vetëm kjo për të përcaktuar rëndësinë e udhëtimit të arshëm apostolik të Papës Leonit nga data 6 deri me 12 qershor në Spanjë, i cili pas atyre bërë në Turqi e në Liban, në Principatin e Monakos e në Afrikë, mbrin në gadishullin iberik. E me gjitha të, nuk është vetëm për masa e një pape që kthehet me stil të madh në një vend të bashkimit evropian, si që është Spanja, me karakteristika tërsisht të veçanta, ku tradita e fort katolike e historike bashketon sot me faktin e të qenit vendi më i shekularizuar i Evropës, ajo që karakterizon një udhtim të papës që do të prek të paktën temat e paqes dhe çarmatimit, të ftesës për të tejkaluar polarizimet dhe për të mirë pritur migrantet, në veçanti me ndalesin e papës në arkipelagun e Isheve Kanarje, pik mbritja e udhës të jetë vdekje pruse të Atlantikut. Kësaj i shtohen edhe ngjarje të rëndësishme si të përmasës politike, ashtu edhe saj fetare. Nëse në Madrid, Papa Leoni do t'i drejtohet Kongresit të deputetëve për herë të parë për një papë, një parlament që shpesh dëgjohet edhe në Amerikën e Jugut, në Barcelonë ati shejt prevost do të udhëheqë një moment të fuqishëm liturgjik me kremtimin e meshës për të përuruar kullën e Jezu Krishtit në bazilikën e njohur Sagrada Familia me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së arkitektit e artistit Gaudi. Motoja e këtij udhëtimi të rëndësishëm shoqëror, shpirtëror, kulturor të papës në Spanjë është Alzar la mirada, qoni sytë e shikoni, marrë nga kreu i katërt i Ungjillit të Gjonit.
2: Udhëtimi i papës në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor është i rëndësishëm në çdo kuptim, ashtu si edhe pritja për këtë udhëtim të katërt ndërkombëtar, gjatë cilit Papa Leoni 14 do të udhëtoj 2500 kilometra me ndalesa në Madrid, Barcelonë dhe Ishujt Kanarje, Gran Canaria dhe Tenerife. Është e qartë se mezi po pritet kjo vizit, filloi drejtori i sallës shtypit cili shejt Mateo Bruni, duke u paraqitur gazetarëve të akredituar pranë cilisë së shejt programin dhe ullësitë e shtektimit papës në një vend me traditë lashtë krishterë, një vend, tha zëvanci Vatikanit, që ishte laborator për dialogun ndërmjet botëve të ndryshme në kulmin e mesjetës, i mendimtarëve të mëdhenj, i kulturës krishterë, shkolla e Salamankës, ku teologjia skolastike dhe drejta ndërkombëtare u takuan shekullin e 16, duke shënuar lindjen e reflektimit mi drejtat dhe dignitetin e çdo personi. Një vend gjithashtu i shenjtorëve të mëdhenj, siç janë Shën Gjoni Kryqit dhe Shën Tereza e Avilës, mendimi i të cilëve është profetikisht në harmoni me kohrat sfiduese të sotme.
3: Në Spanjë, Papa Leoni do të zhytet në këtë trashëgimi historike dhe kulturore dhe do të takohet me përfaqësues të kishës dhe të institucioneve, si dhe me mira të rinj, familje dhe personalitete nga bota e sportit, e kulturës dhe arktimit, disa prej cilëve do të interpretojnë gjatë ngjarjeve kulturore. Tema dialogut nërmjet kishës, politikës dhe kulturës, si mjet për të kapërcyer polarizimin e reflektimi mi progresin teknologjik dhe njerëzor, gjithashtu në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas, do tjetë qëndrore në 23 fjalimet e papës në Spanjë, përfshirë këtu dhe përshëndetjet me predikimet. Natyrisht, do të trajtohet dhe tema e paqes, në një epok lufte dhe përpjekish për të zgjidhur konfliktin dhe çarmatim, në një kohë kur përdorimi i armëve justifikohet, theksoi Bruni. Në këtë kuptim, shtoja e, noshta mund të flasim për rolin e kishës në Spanjë e në përgjithësi të kishës në Europë në dritën e historisë së saj, të gjithë historisë së saj, si një thesari çmuar në çaste madhështie, por dhe në kohë krize.
2: Papa Leoni do të jetë pra shenjë dhe nxitje për një kishë që ende ka diçka për të thënë në shumë fusha, në Spanjë dhe në Evropë, ku mund të jetë një pjesëmarrëse e plot, konstruktive në debatin publik, deklaroi drejtori i sallës shtypit cilis shenjt, duke ju referuar çështjes së mbrojtjes jetës të çdo jete, veçanërisht kur është më e cënueshme. Këtu përfshihet edhe çështja dramatike e migrimit, diskutimi rreth cilës do të arrijë kulmin gjatë vizitës së papës në Ishujt Kanarje, skenë e tragjedive njerëzore dhe familjare në vitet e fundit. Bëhet fjalë për famkeqën rrugt Atlantikut, në Ishujt Kanarje, papa do të mësoj historitë e migrantëve, përpjekjen për t'i mirëpritur ata, por do të shoh edhe një vend misionarësh të shenjtë që u nisën prej këndej për t'ja quar ungjillin botës.
3: E me gjithate se pari do t'jetë Madridi dhe Barcelona, të dyja me një histori mikpritje dhe hapje ndaj botës, si dhe Sagrada Familia, me gjithë simbolikën e saj të fesë në vitin e 100 të vdekjes e Gaudis, që bie më 10 qëshorë. Papa Leoni i 14, vjoj zëdhënësi Bruni, do t'i drejtohet një populli me shekularizim të fort, por dhe me prani të thellë të krishter, ende të pranishme në tiparet kulturore dhe më gjëra akoma. Prandaj, ky është dhe takim me fe, takimi një populli, ende të lidhur me traditat popullore, si procesionet, dhe papa do të dhëheqë procesionin e korpit Krishtit të dielën më 7 qershorë, e një popull që nuk mbyllet brenda kishave, po ecën rrugve, një popull që nuk ka besim fetar si t'ishte një muz, për të përdorur një shprehje të njohur nga Papa Francesku, por një besim që jep fryte për t'armen. Nga ky këndvështrim të rinjve nga Spanja dhe me gjërë, do t'u jepet hapësire mjaftueshme. Atyre do t'u drejtohet një fjalë me kuptimin e thellë, që parashikon të ardhmen me ta, ashtu se një kohë burrash të fort, kështu kisha përpiqet të qoj pesh njerëz të shenjtë, u shpreh Mateu Bruni.
2: Përveç përmbajtjes udhtimi drejt vendit i Berik do të na përcjell pamjet çmuara të papës në pallatin mbretëror dhe në kongresin e deputetëve në Movistar Arena dhe në stadiumin Bernabeu në Madrid. Kullën e Jezusit, muajin e kryeveprës arkitekturore, me një bekim për popullin dhe spektakël dritash dhe fishek zjarresh, dhe në portin e Arguineguin Gran Canaria, i quajtur për vite me radh Moloja e Turpit për shkak pasigurisë dhe të mbi popullimit mira emigrantëve, kryesisht nga Afrika Perëndimore. Shkurt, ky turne papnor do të jetë i gjatë dhe i larmishëm, duke përfshirë qendra politike dhe institucionale, qendra shpirtërore dhe bamirëse, si dhe vende simbolike përgjatë kufive të Atlantikut, në një ndërthurje të vazhdueshme të sferave kishtare dhe publike. Vlen të përmendet në këtë kontekst se pas fjalimit të tij të parë drejtuar përfaqësuesve të institucioneve, shoqërisë civile dhe trupit diplomatik, Papa Leoni 14 do të vizitojë projektin social Qedja 24 horas, një strukturë e posaçme për të mirëpritur dhe për të mbështetur njerëzit e ligjsh dhe të pastre në lagjen Lucero. Siç vreti kardinali José Cobo Cano, kryepeshkëvi i Madridit, Papa do të hyjë në Spanjë duke u përshkuar në për botën e më të ligjshtve dhe më të mënjanuarve.
3: Në shpurën e papës do të bëjnë pjesë kardinali Angel Fernandez Artime, proprefekti dikasterit për jetën e kushtuar, kryepeshkvit Filippo Janone, prefekti dikasterit për i peshkvit dhe Luis Marin de San Martin, lëmoshtari papnor. Papa do t'i mbajë të gjitha fjalimet e tij në spanjisht, me përjashtim të njërit në frëngjisht, në qendrën e pritjes Las Raíces, ku strehohen emigrant nga fabrika frëngjisht false. Ka të ngjarë që papa të flasë dhe katalanisht, shpjegoi Mateu Bruni, duke u përgjigjur pyetjeve disa gazetarëve mbi një temë që ka qenë në qendër të shumë diskutimeve në shtypin spanjoll. Nga ana tjetër qëndron dhe çështja e shpërdorimit, që e ka shtyrë kishën të angazhohet në nisma të ndryshme paranaluse dhe dëmshpërblyese. Kështu, marsin e kaluar, u nënshkrua protokolli i përbashkët nërmjet konferences i peshkvnore, konferences rregulltarëve, avokat

0: Të popullit dhe Ministrisë Presidencës për t'ju përgjigjur këtij realiteti të dhimbshëm me të vërtetën dhe me drejtsinë. Tash për tash, shpjegoi drejtori i zyrës së shtypit Selis Shajt, Mateo Bruni, nuk është planifikuar një takim privat ndërmjet papës dhe viktimave të abuzimeve.
1: Në Tiranë, sot me 5 qershor, filluan punimet e asamblesë zakonshme të 77 të konferencës si peshvore të kishës katolike të Shqipërisë. Në hapje të punimeve, nunci apostolik në Shqipëri, im zot Miroslav Adamčík, vlerësoi dëshminë e kishës katolike të vendit dhe theksoi nevojën për angazhim të vazhdueshëm përballë sfidave aktuale. Punimet e konferencës i peshvore të kishës katolike të Shqipërisë do të fokusohen këto ditë në realitetet kishtare dhe çështjet baritore në nivelin diocezan dhe të kombëtar.
2: Ekspertë ndërkombëtarë të mjekësisë, bioetikës, drejtësisë dhe të shëndetit publik kanë bërë thirrje për një menaxhim më etik dhe më të drejtë të dhënave shëndetësore gjatë takimit të tretë të ekspertëve për rishikimin e deklaratës së Taipeit, mbajtur me 1 dhe 2 qershor në Vatikan. Takimi i organizuar nga Shoqata Botërore e Mjekëve në bashkëpunim me Akademinë Papnore për Jetën dhe Shoqatën Mjekësore Izraelite u përqendrua në mënyrën se si mblidhen, si ruhen, si përdoren dhe shpërndahen dhënat shëndetësore dhe mostrat biologjike. Prezidenti i Akademisë Papnore për Jetën, Zot Renzo Pegoraro, theksoi se përdorimi gjithnjë më i madh i teknologjive digjitale në mjekësi sjell sfida të rëndësishme etike që kërkojnë në bashkëpunim në nivel global. Sipas tij, takimi përbën mundësi të rëndësishme për gjetur një rrugë më të drejtë në kërkimin biomjekësor dhe në kujdesin shëndetësor.
0: Pjesëmarrësi diskutuan veçanërisht për përfaqësimin e pamjaftueshëm të grupeve në kërkimet shkencore, si dhe për nevojën që përfitimet e kërkimit të ndahen në mënyrë të barabartë mes të gjithë komuniteteve. Nga ana e saj, presidentja e Shoqatës Botërore të Mjekëve, Jacqueline Kitulu, theksoi se inovacioni mjekësor duhet mbetet i bazuar në etikë e barazi. Ajo nënvizoi se të dhënat shëndetësore, si dhe biobankat, kanë potencial të madh për të përmirësuar kujdesin shëndetësor dhe njohuritë shkencore. Por përparimi duhet të ecë paralelisht me përgjegjësinë etike dhe përfshirjen e të gjithëve. Deklarata e Taipeit, e miratuar në vitin 2002 dhe e rishikuar në vitin 2016, ofron udhëzime etike për përdorimin e bazave me të dhëna shëndetësore dhe biobankave. Rishikimi aktual synon ta përshtat dokumentin me zhvillimet e reja të inteligjencës artificiale, gjenomike dhe të mjekësisë bazuar në të dhëna. Në përfundim të takimit, organizatorët vlerësuan bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet mjekëve dhe ekspertëve, duke theksuar se edhe në kohë konfliktesh, komuniteti shkencor mund të bashkohet në shërbim të shëndetit dhe mirëqenies pacientëve, duke kontribuar njëkohësisht në mirëkuptimin dhe paqen.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtieje dhe fillimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 në takim me më shumë se 1000 student katolik gjerman, të mbledhur për kartel Versammlung në Vatikan, i inkurajoi të rinjt të jenë dëshmitar të humanizmit krishter përmes studimit, angazhimit kulturor dhe bashkëpunimit. Ai kujtoi se misioni i krishterëve është ta orientojë shoqërinë dhe historinë drejt një jete të përqendruar te Zoti dhe të japë fryte për njerëzimin e përbashkët, pa u ndikuar nga modat kalimtare. Papa nënvizoi se feja dhe arsimi nuk janë thjesht forma ose etiketa, por mënyra jetese që duhet kultivohet veçanërisht në universitetet dhe në jetën profesionale, duke u nisur nga vlerat e katolicizmit, feja, shkenca, misia dhe Adveu. Ai i ftoi studentët të nxjerrin përfitim nga revolucioni teknologjik, duke përdorur dijen për të mirën e përbashkët dhe duke treguar kujdes për dobtit, të smurët dhe të varfrit. Leoni 14 theksoi se njohuria dhe kultura duhet shërbejnë për të ndërtuar një shoqëri pasore dhe drejtë, duke praktikuar unitet, liri dhe bamirësi. Marrëdhënia me Zotin, sipas Papës, është themeli i çdo veprimi njerëzor dhe përmes saj çdo i krishter mund të bëhet dëshmitar i vërtetë i ungjillit dhe i humanizmit në shoqëri.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite 5 qershor në Vatikan drejtorin e përgjithshëm të UNESCO-s Khaled Ahmed El Anaini Ali Ec, kështu njofton zyra shtypit e Silisë Shejt. Pas audiencës me Atin e Shejt, drejtori përgjithshëm i UNESCO-s u takua me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga emzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Gjatë bisedimeve të përzemërta, thuhet në komunikat, u vlerësuan marrëdhëniet e mira që ekzistojnë midis Selisë Shejt dhe UNESCO-s. Pikërisht në shtator, si që njoftua me 16 majnë e kaluar nga zyra shtypit, Papa Leoni 14 do të vizitoj selin e Agjensisë e Komeve të Bashkura gjatë udhëtimit e ti apostolik në Francë. Në qendër të takimit, undalua, shkruhet në komunikat të zyre së shtypit, tek nevoja për të promovua zhvillimin e gjithanshëm të njeriut përmes edukimit. Ndër temat e trajtuara gjatë bisedimeve ishin gjithashtu edhe mundësit dhe sfidat e sjella nga inteligjenca artificiale, si dhe u rifiksua rëndësia dialogut midis kulturave të ndryshme si një rrugë privilegjuar për të promovuar paqen.
2: Drejtori i zyrës shtypit Selisë Shejt, Mateo Bruni, u përshkroi gazetarëve udhëtimin e katërt ndërkombëtar apostolik të Papës Leonit 14 në Spanjë, gjatë cilit Papa do të vizitojë Madridin, Barcelonën dhe ishujt Kanarje. Mezi po pritet ky shtektim i Atit Shejt. Papa do të trajtojë shumë tema në fjalimet dhe takimet e tij, si paqen, çarmatimin, bashkimin, trinjt, kulturën, teknologjitë e reja, migrimin, duke dhe në zemër kishës e cila ka ende diçka për të thënë në shumë drejtime. Shumë fjalime, shumë takime, shumë vizita në përsheshe dhe stadiume, shumë njerëz, rreth 40 milioni besimtar janë regjistruar për ngjarjet e ndryshme, e po ashtu edhe shumë tema, nga çarmatimi te paqja, nga roli kishës te sfidat me cilat përballet vendi dhe Evropa, nga mbrojtja jetës te çështja e migracionit.
1: Kështu, nesër, Papa Leoni 14 fillon shtektimin e tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë. 15 vjet pas pjesëmarrjes së Benediktit 16 në ditën botërore të rinisë mbajtur në Madrid, një pap kthehet në Spanjë, e cila është porta e Evropës, si për botën afrikane, ashtu edhe për ato të Amerikës së Jugut. Do të mjafton të vetëm kjo për të përcaktuar rëndësinë e udhëtimit të arshëm apostolik të Papës Leonit nga data 6 deri në 12 qershor në Spanjë, i cili pas atyre bërë në Turqi e në Liban, në Principatin e Monakos e në Afrikë, mbrin në gadishullin iberik. E me gjitha të, nuk është vetëm për masa e një pape që kthehet me stil të madhë në një vend të bashkimit evropian, si që është Spanja, me karakteristika tërsisht të veçanta, ku tradita e fort katolike e historike bashketon sot me faktin e të qenit vendi më i shekularizuar i Evropës, ajo që karakterizon një udhtim të papës që do të prek të paktën temat e paqes dhe çarmatimit të ftesës për të tejkaluar polarizimet dhe për të mirë pritur migrantet, në veçanti me ndalesin e papës në arkipelagun e Isheve Kanarje, pik mbritja e udhës të jetë vdekje pruse të Atlantikut. Kësaj i shtohen edhe ngjarje të rëndësishme si të përmasës politike, ashtu edhe saj fetare. Nëse në Madrid, Papa Leoni do t'i drejtohet Kongresit të deputetëve për herë të parë për një papë, një parlament që shpesh dëgjohet edhe në Amerikën e Jugut, në Barcelonë ati shejt prevost do të udhëheq një moment të fuqishëm liturgjik me kremtimin e meshës për të përuruar kullën e Jezu Krishtit në bazilikën e njohur Sagrada Familia me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së arkitektit e artistit Gaudi. Motoja e këtij udhëtimi të rëndësishëm shoqëror, shpirtëror, kulturor të papës në Spanjë është Alzar la mirada, qoni sytë e shikoni, marrë nga kreu i katërt i Ungjillit të Gjonit.
2: Udhëtimi i papës në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor është i rëndësishëm në çdo kuptim, ashtu si edhe pritja për këtë udhëtim të katërt ndërkombëtar, gjatë cilit Papa Leoni 14 do të udhëtoj 2500 kilometra me ndalesa në Madrid, Barcelonë dhe Ishujt Kanarje, Gran Canaria dhe Tenerife. Është e qartë se mezi po pritet kjo vizit, filloi drejtori i sallës shtypit cili shejt Mateo Bruni, duke u paraqitur gazetarëve të akredituar pranë cilisë së shejt programin dhe ullësitë e shtektimit papës në një vend me traditë lashtë krishterë, një vend, tha zëvanci Vatikanit, që ishte laborator për dialogun ndërmjet botëve të ndryshme në kulmin e mesjetës, i mendimtarëve të mëdhenj, i kulturës krishterë, shkolla e Salamankës, ku teologjia skolastike dhe drejta ndërkombëtare u takuan shekullin e 16, duke shënuar lindjen e reflektimit mi drejtat dhe dignitetin e çdo personi. Një vend gjithashtu i shenjtorëve të mëdhenj, siç janë Shëngjoni Kryqit dhe Shëntreza e Avilës, mendimi i të cilëve është profetikisht në harmoni me kohrat sfiduese të sotme.
3: Në Spanjë, Papa Leoni do të zhytet në këtë trashëgimi historike dhe kulturore dhe do të takohet me përfaqësues të kishës dhe të institucioneve, si dhe me mira të rinj, familje dhe personalitete nga bota e sportit, e kulturës dhe arktimit, disa prej cilëve do të interpretojnë gjatë ngjarjeve kulturore. Tema dialogut nërmjet kishës, politikës dhe kulturës, si mjet për të kapërcyer polarizimin e reflektimi mi progresin teknologjik dhe njërzor, gjithashtu në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas, do tjetë qëndrore në 23 fjalimet e papës në Spanjë, përfshirë këtu dhe përshëndetjet me predikimet. Natyrisht, do të trajtohet dhe tema e paqes, në një epok lufte dhe përpjekish për të zgjidhur konfliktin dhe çarmatim, në një kohë kur përdorimi i armëve justifikohet, theksoi Bruni. Në këtë kuptim, shtoja e, noshta mund të flasim për rolin e kishës në Spanjë e në përgjithësi të kishës në Europë në dritën e historisë së saj, të gjithë historisë së saj, si një thesari çmuar në çaste madhështie, por dhe në kohë krize.
2: Papa Leoni do t'jetë pra shenjë dhe nëzitje për një kishë që ende ka diçka për të thënë në shumë fusha, në Spanjë dhe në Evropë, ku mund t'jetë një pjesëmarrëse e plotë, konstruktive në debatin publik, deklaroi drejtori i sallës shtypit si shenjt, duke ju referuar çështjes së mbrojtjes jetës të çdo jete, veçanërisht kur është më e cënueshme. Këtu përfshihet edhe çështja dramatike e migrimit, diskutimi rreth cilës do të arrijë kulmin gjatë vizitës së papës në Ishujt Kanarje, skenë e tragjedive njerëzore dhe familjare në vitet e fundit. Bëhet fjalë për famkeqën rrugë të Atlantikut, në Ishujt Kanarje, papa do të mësoj historitë e migrantëve, përpjekjen për t'i mirëpritur ata, por do të shoh edhe një vend misionarësh të shenjtë që u nisën prej këndej për t'ia quar ungjillin botës.
3: E me gjithate se pari do t'jetë Madridi dhe Barcelona, të dyja me një histori mikpritje dhe hapje ndaj botës, si dhe Sagrada Familia, me gjithë simbolikën e saj të fesë në vitin e 100 të vdekjes e Gaudis, që bie më 10 qëshorë. Papa Leoni i 14, vjoj zëdhenci Bruni, do t'i drejtohet një populli me shekularizim të fort, por dhe me prani të thellë të krishter, ende të pranishme në tiparet kulturore dhe më gjërë akoma. Prandaj, ky është dhe takim me fe, takimi një populli, ende të lidhur me traditat popullore, si procesionet, dhe papa do të dhëqë procesionin e korpit Krishtit të dielën më 7 qëshorë, e një popull që nuk mbyllet brenda kishave, po ecën rrugve. Një popull që nuk ka besim fetar si t'ishte një muz për të përdorur një shprehje të njohur nga Papa Francesku, por një besim që jep fryte për t'armën. Nga ky këndvështrim të rinjve nga Spanja dhe me gjërë, do t'u jepet hapësire mjaftueshme. Atyre do t'u drejtohet një fjalë me kuptimin e thellë që parashikon të ardhmen me ta, ashtu se në një kohë burrash të fort, kështu kisha përpiqet të çojë peshë njerëz të shenjtë, u shpreh Mateo Bruni.
2: Përveç përmbajtjes udhëtimit drejt vendit iberik, do të na përcjell pamjet çmuara të papës në pallatin mbretëror dhe në kongresin e deputetëve në Movistar Arena dhe në stadiumin Bernabeu në Madrid. Kullën e Jezusit, muajin e kryeveprës arkitekturore, me një bekim për popullin dhe spektakël dritash dhe fishek zjarresh, dhe në portin e Arguineguin Gran Canaria, i quajtur për vite me radhë Moloja e Turpit për shkak pasigurisë dhe të mbi popullimit mira emigrantëve, kryesisht nga Afrika Perëndimore. Shkurt, ky turne papnor do të jetë i gjatë dhe i larmishëm, duke përfshirë qendra politike dhe institucionale, qendra shpirtërore dhe bamirëse, si dhe vende simbolike për gjatë kufive të Atlantikut, në një ndërthurje të vazhdueshme të sferave kishtare dhe publike. Vlen të përmendet në këtë kontekst se pas fjalimit të tij të parë drejtuar përfaqësuesve të institucioneve, shoqërisë civile dhe trupit diplomatik, Papa Leoni 14 do të vizitojë projektin social Qedja 24 Horas, një strukturë e posaçme për të mirëpritur dhe për të mbështetur njerëzit e ligjsh dhe të pastre në lagjen Lucero. Siç vreti kardinali José Cobo Cano, kryepeshkëv i Madridit, Papa do të hynë Spanjë duke u përshkuar në për botën e më të ligjshtve dhe më të mënjanuarve.
3: Në shpurën e papës do të bëjnë pjesë kardinali Angel Fernandez Artime, proprefekti dikasterit për jetën e kushtuar, kryepeshkvit Filippo Janone, prefekti dikasterit për i peshkvit dhe Luis Marin de San Martin, lëmoshtari papnor. Papa do t'i mbajë të gjitha fjalimet e tij në spanjisht, me përjashtim të njërit në frëngjisht, në qendrën e pritjes Las Raises, ku strehohen emigrant nga fabrika frëngjisht false. Ka të ngjarë që papa të flasë dhe katalanisht, shpjegoi Mateo Bruni, duke u përgjigjur pyetjeve disa gazetarve mbi një temë që ka qenë në qendër të shumë diskutimeve në shtypin spanjoll. Nga ana tjetër qëndron dhe çështja e shpërdorimit, që e ka shtyrë kishën të angazhohet në nisma të ndryshme paranaluse dhe dëmshpërblyese. Kështu, marsin e kaluar, u nënshkrua protokolli përbashkët nërmjet konferences i peshkvnore, konferences rregulltarëve, avokatit të popullit dhe ministrisë presidencës për t'ju përgjigjur këti realitetit të dhimshëm me dëvërtetin dhe me drejtsinë. Tash për tash, shpjegoj drejtori zyrës së shtypit Selis Shajt, Mateo Bruni, nuk është planifikuar një takim privat nërmjet papës dhe viktimave të abuzimeve.
1: Në Tiran, sot me 5 qëshorë, filluan punimet e asemblesë zakonshme të 77 konferences si përshvore të kishës katolike të Shqipërisë. Në hapje të punimeve, nunci apostolik në Shqipëri, im zot Miroslav Adamčić, vlerësoi dëshminë e kishës katolike të vendit dhe theksoi nevojën për angazhim të vazhdueshëm përballë sfidave aktuale. Punimet e konferences i peshvore të kishës katolike të Shqipërisë do të fokusohen këto ditë në realitetet kishtare dhe çështjet baritore në nivelin diocezan dhe të kombëtar.
2: ekspert ndërkombëtar të mjekësisë, bioetikës, drejtësisë dhe të shëndetit publik, kanë bërë thirrje për një menaxhim më etik dhe më të drejtë të dhënave shëndetësore gjatë takimit të tretë të ekspertëve për rishikimin e deklaratës së Taipeit, mbajtur me 1 e me 2 qershor në Vatikan. Takimi i organizuar nga Shoqata Botërore e Mjekëve në bashkëpunim me Akademinë Papnore për Jetën dhe Shoqatën Mjekësore Izraelite u përqendrua në mënyrën se si mblidhen, si ruhen, si përdoren dhe shpërndahen dhënat shëndetësore dhe mostrat biologjike. Prezidenti i Akademisë Papnore për Jetën, Zot Renzo Pegoraro, theksoi se përdorimi gjithnjë më i madh i teknologjive digjitale në mjekësi sjell sfida të rëndësishme etike që kërkojnë bashkëpunim në nivel global. Sipas tij, takimi përbën mundësi të rëndësishme për gjetur një rrugë më të drejtë në kërkimin biomjekësor dhe në kujdesin shëndetësor.
3: Pjesëmarrësit diskutuan veçanërisht për përfaqësimin e pamjaftueshëm të grupeve në kërkimet shkencore, si dhe për nevojën që përfitimet e kërkimit të ndahen në mënyrë të barabartë mes të gjithë komuniteteve. Nga ana e saj, presidenti i Shoqatës Botërore të Mjekëve, Jacqueline Kitulu, theksoi se inovacioni mjekësor duhet mbetet i bazuar në etikë e barazi. Ajo nënvizoi se të dhënat shëndetësore, si dhe biobankat, kanë potencial të madh për të përmirësuar kujdesin shëndetësor dhe njohuritë shkencore. Por përparimi duhet të ecë paralelisht me përgjegjësinë etike dhe përfshirjen e të gjithëve. Deklarata e Taipeit, e miratuar në vitin 2002 dhe e rishikuar në vitin 2016, ofron udhëzime etike për përdorimin e bazave me të dhëna shëndetësore dhe biobankave. Rishikimi aktual synon ta përshtat dokumentin me zhvillimet e reja të inteligjencës artificiale, gjenomike dhe të mjekësisë bazuar në të dhëna. Në përfundim të takimit, organizatorët vlerësuan bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet mjekëve dhe ekspertëve, duke theksuar se edhe në kohë konfliktesh, komuniteti shkencor mund të bashkohet në shërbim të shëndetit dhe mirëqenies së pacientëve, duke kontribuar njëkohësisht në mirëkuptimin dhe paqen.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit e thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtieje dhe thellimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.